Olga Potočnik, Srce. Kad te ni, kad me ni, va srce vavek jeno mesto je tvoje.

0: Danes z veliko vrtno veselico, na kateri bo zabavala skupina Mambo Kings. No, pred veselico pa bo ob 17:30 slovesnost z veliko gasilsko parado v čast okroglemu jubileju. Tudi v občini Ivančna Gorica gasilci in gasilke prirejajo noro gasilsko veselico z skupino Ravbari. Začeli pa bodo ob 20:00, no predtem pa bo ob 18:00 že tradicionalni otroški živžav v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji, predstava Čudežna omara s škratkoma, rumenkom in rdečkom. Predstavi pa sledi žur z milnimi mehurčki in plesom. Tako da to bo zelo zanimiv dogodek, predvsem za otroke, ki bodo uživali ob tem.
1: Da, slažim se ti.
0: Potem pa...
1: Aha, pardon, izvoljim, Nataša. Ja. Mislim, volim te vatrogasne zabave, gasilci, kako ih vi zovete, i mislim da bi trebali gasilci, tako, ja, vatrogasci zapravo cijelo ljeto se samo zabavljati i organizirati zabave, a što manje zapravo gasiti vatru, jel tako?
0: Ja, ampak žal je tako, da imajo skozi leto vedno več dela, ne, ob vsakem letnem času, poleti, pozimi, spomladi, vedno se najdejo posod, kjer je treba pomagati gasilci, ne, tako da poletje pa je tisti čas, ko si vzamejo malo oddiha in prirejajo gasilske veselice.
1: Neka naši ovi u principu u Primorju imaju više posla po ljeti, ali evo, nadamo se da će imati manje posla, a više vremena za zabavu. I još se mi čini mi se nešto Nataša pripremila.
0: Ja, je tudi nekaj koncertnih dogodkov in sicer pri nas poteka tudi festival Pivo in cvetje ta vikend v Laškem. Tako da, no, včeraj kot zanimivo so nastopili tudi Parni valjak, ne? Danes pa so na vrsti tudi še druge skupine, tako da je kar zanimivo, imajo tri odre, Zlatorog, Laško in pa odr Etno, tako da se najde zabava za vsakega nekaj.
1: Odlično, mi volimo također Laško pivo, rado popijemo, rado si spijemo, dakle Laško pivo, tako da podržavamo.
0: No, lepo. Je še kaj takega na vašem koncu?
1: Pa evo, još bi ti nešto dodao, naime, i to smo spomenuli već ujutro za naše slušatelje, ali ćemo sad podijeliti i sa vašim slušateljima. Danas će, naime, u Bakru, u starom hrvatskom gradu Bakru, s početkom od 22:30, ponovo živjeti se slavna pomorska prošlost kroz spektakularnu rekonstrukciju pomorske bitke, jednog povijesnog događaja iz 1616. godine, kada je grad uspješno obranjen od napada mletačke flote, dakle, kada je Venecija vladala ovim dijelom Jadrana. U rekonstrukciji sudjeluju povijesne postrojbe, jedrenjaci, brojni sudionici koji će vjerno dočarati dramatične trenutke obrane Bakra, a bit će tu naravno impresivnog pirotehničkog i svjetlosnog događaja i efekta vatrometa koji će stvoriti nezaboravan doživljaj koji evo iz godine u godinu privlači brojne posjetitelje, a ne samo iz Hrvatske već inozemstva, pa pozivamo dakle i sve naše drage prijatelje koji slušaju Radio Univox Kočevje, ako im je do spuštanja malo uz more, neka se spuste na večer do Bakra, ili ako su već ovdje negdje, dakle u našem kraju, neka odu Bakar i nek svjedoče ovom stvarno krasnom događaju, toj rekonstrukciji, dakle pomorske bitke kada smo odbili Mlečane.
0: No, zanimivo. No, pri nas pa je tudi še en zanimiv dogodek, to pa je v Arboretumu Volčji potok v Radomljah, kjer bo na poseben način oživel cvetlični orkester pod vodstvom Mihe Goca. Več 10 rastlin bo s pomočjo senzorjev ustvarjalo električne signale, ki se bodo v realnem času pretvarjali v zvok, v edinstveno živo simfonijo narave. Za otroke pa bo pripravljena tudi delavnica, na kateri bodo na iskustven način spoznali, kako lahko s pomočjo tehnologije zaznavamo procese v rastlinah. Delavnica povezuje naravo, zvok in radovednost ter spodbuja raziskovanje sveta okoli nas. Na to pa bosta sledila še dva glasbena performansa, Miha Godec, intermedijski umetnik, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in novih tehnologij, ter umetnik Abirala Katke iz Nepala bosta ustvarjala glasbo iz živih procesov rastlin. Se sliši kar zapleteno, a ne?
1: Je, odlično zvuči, da slažem se i podržao bi sve ljude koji imaju dakle doma klince, otroke, nekih odvedu na delavnicu, nek se djeca dakle uče odmah od malih nogu i neka šire svoje horizonte. Ono što je važno biti je znatiželjan, a onda samo je nebo granica.
0: Tako, to je nekaj tistih glavnih dogodkov, ki se odvijajo na našem koncu oziroma v naši bližini. Jih je pa seveda več, a ne? Ampak za vse tudi ni časa, da bi vse omenjali, a ne?
1: Jasno, jasno. Evo, Nataša, mislim da bi to bilo to za prvo ovo naše druženje, a družit ćemo se kroz cijelo ljeto. Mi se zahvaljujemo naravno na svim informacijama i na druženju i na ponovo časti koju ste nam ukazali da se evo, obratimo i vašim slušateljima.
0: Hvala lepa tudi tebi za vse informacije in pa lep pozdrav v Rijeko tudi vsem poslušalcem.
1: Bog pozdravi, do slušanja.
0: Adio. Info Megahertz.

0: ili šta?
1: Pa vjerojatno. Mm-hmm. Možda je nekom on nešto privatno ono napravio krivo. Ali za neku kaznu od 5000 eura mislim da takav neki diskurs je malo preintenzivan za moj ukus. S obzirom na stvari koje se događaju, prostori propadaju, zgrade propadaju, je li sad baš tome trebalo takva takav angažman, nisam siguran.
0: Ako je na starom kontejneru ili lagonu, onda to i nema nekakvu veliku štetu, ali ako je na novoj fasadi koji je baš sad, ne znam, stanari su si opiturali, onda malo.
1: Ali, mislim, to su grafiti. U nekom bilo kojem drugom gradu ljudi dolaze i slikaju se i njima je to zapravo sve atraktivno.
0: Ako se zove Banksy, recimo, kod Vlado Tomić Mosk, Vladimir Tomić Mosk, naš današnji gost emisije Kafe, čovjek koji je imao i bend Moskvu, rekao je ne, nećemo puštati ništa od Moskve, ali ćemo puštati po izboru njegovom još glazbe, slušamo Jam i pjesmu
1: Town Called Malice.

0: A Town Call Melis, Paula Wellera i njegovih Jam. Vlado, pjesme koje si izabrao, uključujući Stonce koje smo slušali ranije i evo Jam, dakle koje slušamo, su sve malo starije stvari, kako to? Je li to isto utjecaj ujaka Vlade?
1: Sigurno. A? On nudio mi je sve. Sjećam se jednom, bio sam baš klinac, možda 10-11 godina, neko jesenje jutro ili popodne bilo, došao sam ga gnjaviti u sobu i on mi govori, čuje ovo. I ovako izvuče prvi Black Sabbath, nisam imao pojma što je to. Ona naslovnica je neka kuća i šuma, svoje nešto sivo i neka crna spodoba stoji i stavi onaj prvi riff, ko zna, zna kakav je. Samo sjećam da sam razjapio usta i otvorio oči i tako sam stao jednu minutu, nisam će kužio šta me pogodilo u
0: Ja bih
1: u
0: gitaru plexus. Malo, je moram ja malo gitaru da, super. Vlado, pričali smo sad malo prije dok je svirao Jam, ti i ja smo čakuvali o tome kako vani ljudi postoje scene, dakle, ne znam, ljudi koji farbaju, recimo, rekao si mi, vlakove, koji su direktori u poduzećima i tako, dalje to radi hobistički, onako, ali malo ipak su to neke gerilske akcije. Je li grafiti, odnosno murali, grafiti pogotovo, su prestali biti bunt, jel tako? Nekad su, čini mi se, bili tamo, evo, kad si spomenuo godine New Yorka i Clash i cijelog društva. Danas je to što? Posao, hobi, koji radiš za korporacije, jel tako? Radio si za JGL, jedan odličan kamion si radio, jel tako, s onim nosom, jel da? To se vozi ka po Hrvatskoj, taj kamion, jel da?
1: Vozi se. Mislim da on ima neku rutu od Krka

0: na Krku skupljaju more i aha, na Morteru.
1: Zakon Maris, jel da, da, da, kožim. Da. I onda taj šleper se vozi sa tim tvojim prekrasnim muralom velikim.
0: Hvala ti, vozi se, da, da, vozi se.
1: Nadam se da ste pošteno platili.
0: E, koliko sam tražio, okay, nisu se
1: cjenkali.
0: Nisu se cjenkali.
1: Okay, da, da.
0: Lijep je projekt bio, drago mi da su me zvali, da smo to uspjeli postaviti i Karlo Čargonja napravio isto fora video za koji su oni čak dobili nekakvu nagradu kasnije na danima komunikacije. Uh-huh, uh-huh. Tako da priča je,
1: dobra kampanja je bila,
0: aktivna je i drago mi je da radovi se mogu i putovati i nastaviti živjeti, da ih drugi mogu vidjeti, jer zapravo na taj način si mogu ova platforma koju si postavio, ona je živa i omogućava mi da dalje radim, a to mi je najljepše zapravo od svega.
1: Da, krasan mural također lani, ja mislim, ili možda već i preklani, brzo mi vrijeme ide, pa ne znam točno, one na zgradi Export drva, odnosno Iveksa, pardon, uh-huh, Iveksa, ali tako, je li to lani bilo?
0: Ne znam na koje misliš, imam ih tamo tri.
1: One lijepi veliki kad dolaziš iz pravca Mrtvog kanala, recimo, pa
0: kad... A, onaj oblak.
1: Taj oblak,
0: da. To ima već dvije godine, da.
1: Šta, dvije godine, više prije brzo ide, da. Tko je to tražio, ko je to naručio?
0: Sam
1: si naručio, sebi, tako.
0: Da. Zvao sam Sonka i rekao sam mu, Sonjine Srdača, da, da, čuj, imam ne, tako i tako, ajmo mi poslat mail, odobrili smo za jedan dan i par dana sam to napravio.
1: Niko se ne žali, jel tako?
0: Pa nije se niko žalio. Da, pače.
1: Prođu li kad prolaznici pa nešto, ne znam, dobace, neko se možda malo, ili neko iskritizira, neko pohvali, ili kakve su reakcije ljudi na cesti, budući da umjetnost koju ti radiš nastaje na cesti, mm-hmm, pa onda ima i tih te neposredne komunikacije sa prolaznicima.
0: Apsolutno, apsolutno. Znaš, super mi je, s jedne strane sam, ono, mogu biti ekstrovert kad radim vani i razgovarati s ljudima, a s druge strane volim i biti doma i na malim formatima slikat, tako da imam neku ravnotežu. A kad si vani, nikad ne znaš šta će biti, ko će ti prići, s kim ćeš razgovarati, kako će reagirati, ali nije mi problem odvojiti 2-3 minute počakulat i eventualno odgovoriti neko pitanje, postaviti neko pitanje što mi nekad i draže nego odgovarati. I tako se opet stvar, neko ne zna ko si, neko ne, mm-hmm, zna što radiš, mm-hmm, pa se tu otvori komunikacija, znaju i puno turista prolazi kroz rijeku, ali zapravo mi je fora da ljudi ni ne primijete murale koje radim i tek nakon par mjeseci znaju mi reći, ej, pa nisam znao da se to radi uopće kao neprimjetno, ali imam feeling kao da to stoji već 10 godina.
1: Ali nije ni to i cilj da sraste zapravo sa prostorom, jel tako?
0: Meni je to lijepo.
1: Jel tako?
0: Meni je to lijepo.
1: Ko glazba u filmu, ono, ako je ne primjećuješ, nego stvara, pojačava doživljaj, mm-hmm, onda znaš da je uspjela.
0: Pa to, koji dizajn, ako je dobar dizajn, nećeš ga primijetiti.
1: Tako, da, je upravo tako, nego ćeš uživati u toj nekoj finoj stolici, da, ili tako dalje.
0: Baš, evo, recimo, ko ovo.
1: Ne, ovo naša, da, a ne ono jutro što smo obavljali. No, okej, nema, idemo dalje. Lado, osim murala, dakle, zadnjih par godina si sve više i više i u tim nekakvim manjim formama, dakle, na platnu, radiš u ateljevu, jel tako? Je li to nekakav smjer u kojem ćeš se kretati u buduće ili...
0: Nemam pojma, ne, sad mi to odgovara. To je sve krenulo zapravo i slučajno, radio se nekakva apstraktna platna koja sam pak zalijevao na podu, a ova figurativna, ovaj neki nadrealizam, magični realizam, već kako bi to nazvali, naslikane instalacije sam počeo prije 2 godine, sasvim slučajno, jer Andrija Škare iz Mozaika, urednik u Mozaik knjizi, me zvao da radim ilustracije za naslovnice u 2025. Imao sam full strah od takvog slikanja na platno, sam to uvijek doživljavao kao da je rezervirano za neke ljude koji su prošli puno, iskusili život, znaju slojeve.
1: Ja, nisi ni ti baš od jučer više, Vlado moj. Mlad si, ali zreo si. Zreo si.
0: A da, dobro, sad, zreo.
1: Aj, kad si krenuo. Ok, kad si krenuo i
0: vidio si da, neko, da, straho poštovanje prema tome i smatram da to nije moj teren. A, znaš, tu su morali, recimo, dosta praktični, jer njih moraš raditi brzo. Oni ne trpe puno slojeva, jer si ograničen dizalicom nekoliko dana, a za slikarstvo ipak da bi oni slikarstvo doživljava puno bliže, tako da bi ono bilo dublje i ono podnosi slojeve što fizičke, a što i neke prenesene, da, metaforične, tako da sam to nekako izbjegavao, a volio sam slikati jer i na poslu u slikarni u Zajcu to radim. I kad je Andjer došao s tim upitom, radio sam sve samo da ne slikam.
1: Izbjegavao.
0: Kolaže, šivao sam, šivao. Jednom kad sam nakon mjesec dana, da prekratim zapravo kao put, mjesec dana mi trebalo da napravim tu nekakvu instalaciju, i onda sam ranije mi to probati naslikat na neki mali format, čisto ako zbog sebe. Kako sam počeo to radit, kako sam počeo slikat.
1: Prirodno je nastavilo se,
0: da. Odlično. To je to. Super. I evo sad nam je izašla slikovnica zajednička od Andrije Škare i mene.
1: Odlično.
0: Neobična muha zove velika uha. Tako da zapravo, evo, hoću reći, nikad ne znam šta me čeka sutra i tome se veselim.
1: Može li se slikovnica nabaviti u gradskoj knjižnici možda?
0: Pogledat. Mislim da da, Mozaik izdavač. Odlično. Mislim da su oni dobro pokriveni. Odlično.
1: Magični realizam si spomenuo kao nekakav svoj stil, ili to je tvoj stil?
0: Pa, znaš šta, nekako još kad sam se spremao za srednju školu kod strica Todorovića, išao kod njegov atelje, vježbao sam crtat stolice i sve što treba za upis na srednju školu primijenjenih umjetnosti. I imao je svakakve knjige o instalaciji, umjetnosti, instalacije, konceptuale, i to je meni bilo onako nešto potpuno novo, neobično, i gledao sam u to, ali zapravo su me fascinirale te skice koje su umjetnici radili neposredno prije izvođenja tih instalacija. I mislim da tu zapravo nekakav korijen ovoga što radim danas, da zapravo nekakvim slikarskim pristupom radim land art instalacije, ready made-ove koje ne mogu i više ne trebam izvoditi za sada, barem u materijalu ili u fizičkom prostoru, nego ih evo bilježim na platna slikarski.
1: I bi radio ilustracije za 100 godina samoće Gabriela Mrkeša.
0: A možda.
1: A, da ti neko kaže, evo, da se poklopi, jel tako, rado, imaš to u
0: cool
1: glavi, jel da?
0: Nemam još.
1: Ne, ali bi složio.
0: Ne, ne, žurim nikada.
1: Okay. Okay. Vlado, ima li nekakvih grafita u Rijeci, možda da ne idemo sad dalje, jer imaš ih posvugdje, odnosno murala koje si radio, koji bi danas možda napravio drugačije?
0: Ma sigurno. Sve sebi napravi drugačije.
1: I si radio kad si popravljao godinama kasnije, možda nešto i mijenio nekada?
0: Ne. To je, znaš, ono, jedan trenutak vremenu koji je nastao po tim vremenskim uvjetima, u toj nekoj mojoj kapacitetu kreativnom, i to je sasvim u redu za mene. Ali idemo dalje, ne osvrćam.
1: Što te veseli u poslu danas najviše?
0: Radit ga,
1: jel tako, da. Bitno da se, dakle, drive, da se vrti kotačice.
0: Pa da, i vrima, družit se s prijateljima, upoznavat nove ljude, prihvaćat nove projekte koje mi odgovaraju, tako da sve to skupa je nešto me veseli.
1: Kada sretnete na ulici Vladimira Tomića Moska, osobito ako ga vidite u Elementu sa sprejevima na nekakvom pročelju neke zgrade ili na nekoj skeli da radi, zaustavite se, pozdravite ga, pitajte ga što ga inspiriralo, i to će sigurno potaknuti njega. On će možda pitati nešto i vas, kako doživljavate to što on radi, i to će ga sigurno potaknuti da bude sve bolji i bolji. Vlado, hvala ti puno na dolasku u studiju Radio Rijeke. Za čas proleti ovih, evo, skoro već pola ure. I puno sreće, uspjeha u radu, šta ti kažem.
0: Hvala ti na pozivu i lijepom komadu jutra.
1: Za 10 godina ćemo ponovno napraviti neku rekapitulaciju rada. A sad za kraj reci još šta si naručio, Parplay, tako?
0: Yes,
1: ima neki razlog zašto baš Stormbringer?
0: Pa volim
1: Stormbringer, to je dovoljno, jel tako? Da.
0: Volim i druge stvari, ali ovo mi prva.
1: Još jedna recentna iz novije povijesti glazbene.
0: Da, naravno.
1: Malo hvala ti još jednom na dolasku, čujemo se.
0: Thanks, živio, bok.

0: Lado Bartoniček, sve Draženu Zimi, sve je završilo.
1: Što nije Lado Bartoniček? Bartoniček je.
0: Šta znam, što sam rekla Bartoniček? Zna. Bartoniček, ma da.
1: Ne znam,
0: neće nam zamjeriti.
1: Ma Lado je super momak. Znaš šta Lado radi u životu?
0: Znam.
1: Kako se zove njegovo zanimanje?
0: E, sad si me.
1: Reći tu ja.
0: Ajde.
1: Preparator.
0: Preparator, čoveče. Lado je genijalan.
1: Lado puni fazane i srničice i ribe, što god.
0: Znaš ti da je Lado meni bio najmodavac kad sam bila mlado djevojče.
1: Viš ti to. Lado ima, znači, nekretnine i to. Lado je prilika, čuješ ti, a udate si gotovo.
0: Dobro, evo, mi smo sve obavili.
1: Lado je super i neka njegovog, dakle, i atmosferić benda, atmosferić, jel? Ili solo karijere, kako god.
0: Svega, može sve, kako kaže i pjesma. Dobro, daj ti odjavi ovu ekipu.
1: Hoću, rado, evo, Aleksandra Čanik, Domagoj Zorić i ja sam bili smo ovdje od 6 ujutro, čak malo ranije smo došli, evo čak malo duže smo i ostali, ali kad je dobro društvo na smjeni, onda uvijek ostaješ još malo duže.
0: To su najbolji radnici.
1: Tjeraj nas, Vedrana,
0: pa to ti ja metem tu, kužiš, jer žao mi vas je, ono, subota je.
1: Vedrana Lisica Palović je došla sa super majicom, od super poduzeća, ima odlično poduzeće, ako tu nije lakost, nego je nešto drugo, ne vidim dobro, moram naučile promijeniti.
0: Ne znam šta je to.
1: Ne
0: to su
1: sada.
0: Ti mamuti, evo reklame.
1: Ma u tebi? Aha, mamuti, aha, okej, okay. Kožim, okej. Okay. Hvala Vedrani, naravno, i njeno društvo Vedrana predstavi ti društvo svoje.
0: Društvo je, Domagoj Zorić ostaje, jer on je u kazni, vijeme, a ovaj, s nama je i Branimir Herceg, evo, od podne preuzeo glazbenu palicu i mi ćemo ti svašta nešto.
1: Domiću, ima da klečiš na kukuruzu, Domiću.
0: Tako, to. Dobro, živjela subotala.
1: Bok.

0: Briškula života, Teddy Spala, to 16. ovog tjedna na glisti, ukupno s nama 14 tjedana fino. Na 210777, dobar dan.
1: Bar dan.
0: Koliko ste vi tjedana s nama, ili da pitam godina?
1: Koliko god treba.
0: Eto,
1: za glistu, uvijek.
0: To je odgovor.
1: Ja. Lipa moja, šta ćemo? Pozdravljam vas i režiju.
0: Morem.
1: I glasala bih za ovu... Miju Saraj i za Katiju Budinčić. I imam jednu veliku želju. Svoje unuke 14. rođendan njoj čestita, malo zakašnjenja, še nona pozavila datum, a še moram zapisat.
0: Dobro, dobro,
1: dogodi se sve o živote.
0: Nego
1: čak. Ali nikad ni kasno, znate, gospodična.
0: Nego čak.
1: Samo ako raj, ala Bog i hvala vam.
0: I mi joj čestitamo. Ajmo mi čuti još nekoga, dobar dan. Halo, jeste tu? Tup, tup, tup. Ko na Hugu, o Nomad. Na 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Opet jedan lijepi pozdrav iz Ciklenice.
0: O, i vama.
2: I bacali bi za našeg Marina.
0: Može.
2: I za Nevena.
0: Može. Evo, sve prodano.
2: Hvala.
0: Ajde, pozdrav, bok, bok. Evo nas već na 15. klapa šufit uz tebe.

0: Slušali smo mi Klapu Šufit uz tebe na 15. mjestu, a slušat ćemo sad i vas na 21 0777. Dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jes, pozdrav sa plaže pod Beli.
0: Oho, ide moja doza ljubomore.
1: Ajme meni, kako je lipo, ni puno ljudi, majko Bože, uzivanje.
0: Ma, nemojte nikom to reći da nije puno ljudi, jer će sad svi doći.
1: Pa, ne znam, ja hoće, neće, mi volimo da je ovako.
0: Ajde, sviđa mi se to. Šta bi
1: ovako
0: vi...
1: E, ja bi najprije mom unuku Leonu čestitala rođendan je danas 24. Mm-hmm. Oni su svi na rusku kod druge none i neka mu je sretno.
0: Mm-hmm. I mi mu
1: čestitamo. I pozdrav svima tamo u društvu Kisu, vjerojatno slušaju, a ja ću glasat za Done.
0: Dobro.
1: I Francesco Sparca.
0: E, ne, ne, nema.
1: Nema ga. Mm-mm. A Kisu onda još tu, na, je Klapa Tići sa kim ili Karin
0: je,
1: Kuljanić?
0: Je, i Klapa Tići i Karin Kuljanić, sad samo odvojeno.
1: E, pa odvojeno.
0: A onda šta bi?
1: Onda ću za Klapu Tića, Karin već je u Donama. Pa.
0: E, more, a mislim i Karin je odvojeno još dodatno, ali Osob Utorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić su vam danas nove ulaz. Evo,
1: more,
0: pišem plus.
1: More, more, i to, i evo, pozdravljam moju drugu unuku Ornelu i Letici koja je na Rabu, Melu u Zagrebu i Leona ki je na Rusku sa, pa rođendan je njegov brata Arijana i svih, evo, ki je
0: moju
1: sestru Almu, Antonija, moga i tamo.
0: Može, i pozdrav vama.
1: I pozdrav vama i ugodno popodne.
0: Također, bog bog.
1: Dođite se kupat, Babeli.
0: E, ako stignem. Dobar dan i vama.
2: Pozdrav, Adriana, dobar dan.
0: Bog bog.
2: Vama i vašim kolegama.
0: Aha, evo Mašu. Komada dva. A samo komadi, znate, ja nikad nisam sa tu nekim bezveznjacima.
2: Pa normalno da su komadi, još sam
0: To tako ide sa mnom. Dobro, šta bi vi?
2: Ovako, ja ću glasati za Maura Saraja i za Teddy Spalata.
0: E, može, upisano.
2: Ovako, živjela Glista i Forca Fiume, Vedrana, prijatno, doviđenja.
0: Pozdrav, bog bog. Evo ga, sve smo lijepo rekli. Ajmo na 14. mjesto, Kožne jakne, Naten Brege.

0: Na Ten Breg je Kožnjak, ne 14. mjesto od jedne gliste. A sad vi, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro vi.
0: Evo, ide. Mora ići.
1: Da, ja zovem iz ovog gdje će biti bitka.
0: A o, iz Bakra. Jeste atento?
1: Čekamo tu bitku, ali žao mi je životinja.
0: Aha, valjda neće to biti sad.
1: Da, jade su one. Dobro, proće i to.
0: Valjda će to sve proći, ok, da. Šta bi vi danas na glisti?
1: Ja bi za Done.
0: Može.
1: I za Josu Butarce sa Kolačevićem, ja.
0: Je, tu su, pišem.
1: Da, i ide pozdrav Branku i Damiru.
0: Aha, ko prati.
1: I Lucijanu, koji je glavni urednik gliste.
0: Je, i njemu.
1: I neka stavi Malo Polića drugi put.
0: Malo Polića, evo, mi ćemo mu reći. Može. Hajde, pozdrav.
1: Pozdrav, gdje se ljubicima. Bog.
0: Dobar dan vama. A otkud vi?
2: Pozdrav iz Lovranske Drage.
0: O, Lovranska Draga. Je lijepo.
2: Ma je, nego sada super. Ne, rekli su da će dažiti, ali evo, sunce.
0: A, za sad sunce, da. Dobro, rekli su popodne da će biti sunca, pa onda da će kasnije nešto.
2: Uh-huh.
0: Ko zna. Dobro, šta bi vi?
2: Evo, za unučicu Mija Staraj.
0: Aha.
2: I mora za Klaputić.
0: Za Klaputić može, ja. Zapisano. Sam sad dobro shvatila da je Mija Staraj vaša unučica.
2: Tako je.
0: O, pa vi ste jako ponosni, Nono.
2: Nego,
0: a te kako ćete bit kad dođemo do kraja liste i shvatite di je naša Mija na listi.
2: Baš to jedno čekanje.
0: A ne smijem man otkrit, dobro.
2: Ajde. A ne smijete, dobro, pa ću onda slušati.
0: E tako, pozdrav. Hvala. Bog, čao.
2: Pozdrav, Bog.
0: Ajmo mi sad, 13. mjesto, već nekoliko puta danas spomenuti, Neven Barac, Kad sad pogledam za sobom.

0: 12. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, Ne duguješ mi niš. A vi meni možda i dugujete koji glasić, ako ste od Mota, na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan iz grada Cresa.
0: O, pa danas ste mi baš živahni na Cresu.
1: A, mi smo uvijek aktivni.
0: Nego ča.
1: Ne, da. Ovako, ja ću glasa za... Ima Irena.
0: Ima Irena, još danas, Irena... još danas se glasuje za nju.
1: Dobro. I za Karin.
0: I za Karin.
1: I ovako, imam jedan pozdrav, sretan put iz Njujorka, kreću za koji dan, čerka moja i njen suprug, i želim im sretan put. I oni mene sad čuju i ja ih lijepo pozdravljam.
0: Drago nam je to čut i drago nam je čut da slušaju. Imamo mi neke podatke, baš smo gledali neki dan tu o slušanosti i vidimo da je baš vanj ljudi iz Amerike u našem programu. Baš
1: a da, poljeti vam dolaze malo tu.
0: Ne, ja. Ma dobro,
1: hvala
0: super.
1: Lijepo, adio,
0: pozdrav, bok. Dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Može li za novi ulaz, to je stara legenda Joso Butorac i buduća legenda Nikola Kolačević.
0: Je, i Klapatić s njima, može, pišem.
2: Može.
0: I još?
2: I Mauro Staraj, Mauro Staraj.
0: Mauro Staraj, može.
2: Da.
0: Zapisano, lijepi moj.
2: Zapisano, hvala ti.
0: Pozdrav, bok. Kao. Di smo, na 11. Erik Balija, adio svite moj.

0: Adio svite moj, Erik Balija. Kaže, dok ne pođe sve na ocat, moja baka pokojna Nona, baba sam je zvala da se ne lažemo, nije zvala sam je Nona, ona bi rekla na kvasinu. Pa evo, dok ne pođe sve na kvasinu ili na ocat, kako hoćete, ajmo čuti vas na 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Lijep, srdačan pozdrav vama i svima u studiju.
0: I vama.
1: I ja bih se glasala za Kari. Uh-huh. I za Donne.
0: I za Donne, dva put je dva puta. Može, pozdrav, bok. A šta bi vi, dobar dan?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav iz Cikenice.
0: Uh-huh. Znači Marin Margitić.
2: Marin Margitić i Neven Barac.
0: Da, i Neven Barac, dobro, dobro. Okay. Sve smo se dogovorili. Pozdrav.
2: Pozdrav vama svima.
0: Bok. Bok. Čuli smo do sad već 10 mjesta, a evo nas na sredini liste Žažara Band, moja najdraža.

0: Ljetne ljubavi, ljetne radosti, sve je to dobro. Samo nemojte baš da gori plaža. Air Traktor ima pune ruke posla na Korčuli, pa nemojte sad baš takve vrste problema. Ovo je doslovno svačati s pjesama. Žažara Band, moja najdraža, 10. mjesto ovo tjedne gliste. Ajmo čuti malo vas. Dobar dan. 2-1-0. E, tu ste. Taman sam počela recitirati ovaj naš broj, kad ono, čujem glasić.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje je Bruno iz Lovrana.
0: O, Bruno, dobar dan.
1: Ja glasam za Miju Staraj.
0: Nego ča. A još ko?
1: Ne hvala.
0: Ne hvala, samo Miju Staraj. Dobro, Joško Gvardijel. Ok, ajde, može Bruno, bok, bok. Šta ćemo dalje? 9. mjesto, a ne, prije toga još vi. Jo, ja sam se malo zarolala. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: E, tu ste.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepo pozdrav iz Opatije.
0: I vama.
2: Ja bih kad bi mogla za Miju Staraj i Miju Staraj, ali znam da ne može.
0: Dobro, ok, samo jedan, dalje.
2: Samo jedan, a onda ajmo Mija Staraj i Mauro Staraj.
0: Oho, to vi tako, po tom ključu, a? Nego šta, pa evo, ajde vi ih najavite zapravo, Maura Staraja, krenuje upravo 9. mjesto, ajde vi recite.
2: Evo, upravo na 9. mjestu je i treće Mauro Staraj.
0: Je,

0: Naša domaća Šveđanka, lijepo ona to kaže, ruka od diteta. Za vas koji eventualno ne znate, Nevija je odgajateljica bila u vrtiću, pa zna o čemu priča svakako. A ja ju volim jako i slušati. Ruke su ovo, Nevija Riguto, 7. mjesto od jednog lista. A volim čuti vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Glasam za Neviju Riguto.
0: Evo, dogovorili smo se odmah.
1: Da, ma ne, uvijek jedan za nju. I kožne i jakne.
0: Evo, može,
1: pozdrav
0: super.
1: Z Gromištine.
0: Pozdrav, bog.
1: Bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Otkud
2: pozdrav
0: vi?
2: Pozdrav sa Peklinom.
0: O, bog Peklin. Je malo bolja cesta ili da ne diram u tu ljutu ranu?
2: A čujte, jedan dio su asfaltirali, drugi dio su skopali. Standardno.
0: Jedno gore, drugo eto. Dole, to tako.
2: Da se ne zbunimo previše. Da. Eto ga.
0: Šta
2: evo,
0: bili?
2: Jedan glas za Nevena Barca i jedan za Maura Staraja.
0: Može, pišem.
2: More, pozdrav, bog.
0: Evo, peza na duše, Irena Grdinić i Viktor Peršić. Još sljedeći tjedan s nama, onda ih pozdravljamo s ovom pjesmom.

0: Ozbiljno himno. Done, Kostrenski kapetani, 4. mjesto ove tjedne liste, kvara do 6, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Kako ide poslije podne?
1: Joj, evo, spremam se u vrt.
0: Aha.
1: Samo da odglasam i da završi glist.
0: Aha, tako znači, dobro.
1: Da, ima malo aktivnosti.
0: Šta je, ili pljevljenje ili?
1: A, pobiranje nešto, ako bude.
0: A dobro, pa to je bolje. Ovo,
1: pa je,
0: mora
1: je,
0: čovjek
1: bolje.
0: Pljevit, to je malo za živce.
1: A ima i za pljevit, ima samo, jo. To je malo to teže.
0: Ta količina dubokog čučnja, to je trening.
1: To.
0: Odmah smo se skužile.
1: To je ono, u nekim godinama malo teže.
0: Ma i u nekim drugim. Dobro, šta bi vi?
1: Šta bi ja? Ja bi za novi ulaz, Josu Butrca.
0: Može,
1: i za Irenu i Viktora.
0: Zapisano.
1: I lijepi pozdrav svima na Radio Rijeci i svim slušateljima.
0: I vama može, pozdrav.
1: Hvala,
0: bog,
1: pozdrav, bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan vam želim, pozdravljena Radio Rijeka.
0: Otkud vi?
2: Simpatična voditeljica.
0: Oh, hvala vam.
2: Zovem iz Pule. Nataša,
0: dobar dan.
2: Dobar dan, glasala bih za Irenu Grdinić.
0: Može.
2: I Miru Staraj, je tako?
0: Je, Mija Staraj, nego šta.
2: Je.
0: Zapisano.
2: I čestitala bih mom unuku sutra ima rođendan, 19. slavi.
0: Mm-hmm.
2: To bi mi čestitala.
0: Može, mi se priključujemo.
2: Super, najljepša hvala.
0: Pozdrav Puli, bok bok.
2: Bok bok, čau.
0: Ajde, idemo mi slušati i 3. mjesto. Karin Kuljanić, Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, već 16 tjedana s nama i prošli tjedan 3. i ovaj tjedan 3. A sudeći po vašim glasovima, dobri će biti i idućeg tjedna.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš. Subotom navječe tražim

prijatelji. Slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj